0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: With Fani
0: every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En as dit donderdagoggend, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis op pas 5:00 net hier op Helderberg FM saam met die Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met Alfonis. Kom aan, na sy lekker goeiemôre, môre. Ek sien uit na 'n lekker warm dag vandag en ek sien die wind het so 'n bietjie gaan lê. Dankie tog, is dit 'n stil wind net so 6 km op die uur, 6 km per uur wat op die oomblik waai, so 'n lekker wind, stil dag wat ons kan verwag vandag met 'n warme somers temperatuur. Lekker somersdag, baie baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg van nou. Ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program soos gewoonlik. Oor so 10 minute van nou maak ek seker jy trek reg aan vir vandag. Ek gaan vir jou verslag doen oor die weer vir vandag en ook sommer so vir die naweek en vir die res van die week. En ek sien ons gaan so bietjie koelere weer hê oor die naweek. So geniet maar vandag se baie lekker sonskyn dag. Dan hier om 12:30 bring ek weer die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, en ek gaan my oog so op die verkeer hou indien daar enige probleme is op die paaie. Op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer, is nog lekker vroeg, maar ek is seker daarvan die verkeer gaan binnenkort toeneem. Ek gaan vir jou hoogte hou indien daar enige ander probleme is op die verkeer. En natuurlik is jy baie welkom om saam te gesels as jy sommer net wil hallo sê so vroeg oggend, of as jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet indien daar 'n probleem is. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021 106 936. Maar soos gewoonlik op 'n donderdagoggend is lekker, ons is al bietjie nader aan die naweek, dan hou ons 'n lekker party, so ons gaan sommer begin hier vanaf 'n donderdagoggend vroeg. En ons spring vanmôre weg met The Mango Groove wat vir ons gaan sing Hellfire.
4: Way back for Fifi, Helen Town. Way back for Fifi, Sophia Town. Way back, Selby.

0: It's Miley Cyrus, It's the End of the World. Net voor dit het ons Liani May, wat ons gesê het, plezier vir my hart. Dit is nou so 25 minuten na 5, goeiemorgen, as jy net geskakel het met Alfani Skoone met jou Sunrise Shake-up Show. Is amper naweek, is donderdagochtend die 27ste Augustus, ons is amper al klaar met Augustus, en kyk waar gaan die jaar, ons is op pad afdraande toe, en ons begin al regmaak vir die jaar en funksies, en kersfees funksies, en die goeders wat ons nou moet begin regmaak voor, wat die, as ons, ons oeitvee is dit kersfees, en einde van die jaar is op pad. Oor so 5 minuten dit van nou bring vir jou die nuus hooftrekke, die weer en verkeersbeleger is ingeskakel. Nie die na het ek vir jou vir Celine Dion, I Drove All Night.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via heldeburgfm.co.za.
1: This is Heldeburg FM 93.6.

0: Het skal hom nou time bomb net voordat ons ook François van Cooke gehad. Nie alleen in die dis nou so amper kwart voor 6. Goeiemôre as jy net ingeskakel het met naam Fanie Skoon met jou Sunrise Shake-up show. Hierdie tyd van die oggend, kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die op die paai is. Ek moet sê, baie verbaasend vir môre is nog geen probleme op hierdie stadium nie. Lyk of alles glad verloop hier in die Helderberg area. Gordons Bay, soos dit wes, geen probleme wat die verkeer aan betref nie. Daar is so 'n bietjie ophopende verkeer op hierdie stadium, heel normaal vir die tyd van die oggend. En dit is op die snelweg, dit is op die N2, dit is richting vanaf Somers het Wes na Kaapstadse richting toe, dit is net voor en na die R300 as daar heel wat verkeer nou toeneem en daar is heel wat stadig bewegende verkeer. Selfde daar by Settlers Way, ook op die N2 en dit is ook richting die richting op pad Kaapstad toe. Maar dit is die enigste probleem op hierdie stadium, ek sal nie eintlik sê dit is probleem nie, is maar net verkeer wat toeneem hierdie tyd van die oggend. Indien jy op enig iets anders afkom, is jy baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Lyk my die mense gedra hulle vandag op die paai, daar is nie eintlik probleme in die so. Een of die mense is 'n bietjie later ry of maar net ja, bietjie meer versigtig ry, want gewoonlik die tyd het ons hier en daar 'n probleempie, maar moet sê ons is baie gelukkig vir vanmôre. Bly maar veilig op die paai, kom ons kyk of ons almal veilig kan uitkom by ons bestemming. Op 'n Vrydag en is amper naweek, wat beteken is groot rugby die naweek. Ja, ons sien uit na lekker rugby, nog lekker musiek op pad. One Republic Rescue Me net die naam.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Johnny by Goodbye Lovers Lane. Dis nou so 9 minute voor 6 wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. En ek het vir Rochelle hier in die atelier. Goeiemôre.
1: Môre van jou, hoe gaan dit?
0: Nee, dit gaan lekker man, lekker. Ons is amper naweek, so ons sien uit na die naweek. O, Rochelle, sê vir my, wil nie, is nie vanmôre hier nie, sy is bietjie siekerig.
1: Sy is bietjie siekerig, so sy is so afgeboek, net dat sy maar bietjie kan rus.
0: Ja, mens moet maar nie,
1: definitief.
0: Ja, is hierdie wisselvallige weer, nee, koud en warm, mens moet maar versigtig wees. Maar waarna kom ons uitsien na vanmôre se program?
1: Vanoggend soos altyd, lekker gesels, lekker musiek, jou breakfast triple play, en dan het ons ook een baie lekker Schmidhauser breakfast battle. Ons gaan vanoggend so bietjie Afridans.
0: Lekker. Nee, ons sien uit, is so vir die op pad naweek toe, dus ons kan ons net lekker dans.
1: Ja.
0: Dis waar jy kan uitsien, so bly gerus ingeskakel net hierna. Ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel vir jou Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur. Ek sê tot ziens, tot morgen met Justin Timberlake. What goes around? Tot ziens, tot morgen.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

Adam, dis al wat ek het. En dis al wat ek het om te gee vir jou. Vanoggend gee ek vir jou my ongelooflike at most incredible best. Die beste wat ek wel vir jou kan gee, dit gee ek vanoggend vir jou. Goeiemôre en welkom by die HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle en ek hou jou geselskap tot so net voor 9. Wilnay van Rooyen is so 'n bietjie af van sy die pes het haar bespring vanoggend. So sy Hy is so'n bietjie afgeboek, so'n bietjie siek, en ek hoop sy voel gauw weer beter, en dat sy vinnig op die been is. Kyk, so verkoue is vir niemand nie. Niemand is lus vir 'n lyfseer, en kopseer, en 'n toeneus, en 'n toebors, en al daai verkoue simptomes hierdie tyd van die jaar nie, glad nie. Ek is definitief nie. So, wil my en haar kieme, hulle kan maar rustig daar by die huis bly. Die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie, soos op die 27ste Augustus 2026. Ons kyk nasionaal in die Business Day berig, die DA het die EFF se mosie gestem om die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza te verwyder. Die party sê verwydering sal parlementêre hervormings wat aan die gang is ondermyn. In die Netwerk 24 webblad berig, die EFF-leier Julius Malema sê Didiza het die afgelope 15 jaar uit haar pad gegaan om president Cyril Ramaphosa te beskerm. Sy mosie is met 282 teen 101 stemme verslaan. En tweedens skryf die webblad, 'n 45-jarige Suid-Afrikaner, Marshall Meyer, is in die VSA tot 12 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die besit en verspreiding van kinderpornografie. Gauteng, the Star reports four South Africans are among hundreds of tourists still missing after devastating flash floods swept through the Nepal-Tibet border area, claiming more than 90 lives and triggering a massive international search and rescue operation. More than 300 travellers are still missing. And secondly, the paper also reports on the unsuccessful motion against Toko Didiza. Sowetan reports on the real victims of the collapse of Bosa SA. These are the employees who have been waiting for years for their benefits to be paid. And The Citizen writes the ANC wants to significantly expand the availability of free electricity, but the question remains, who will pay for this? According to the paper, it will cost about 80 billion rand. Terug in die Weskaap, die Burger berig eerstens oor die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na die ongeruimthede by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die koerant skryf daar is miljarde rande betrokke. En tweedens word ook berig oor die Nepal Kids vloed waarin 4 Suid-Afrikaners vermis word. In die Ooskaap, The Herald in Abega berig oppositielede in die raad het president Ramaphosa uitgedaag om sy lof vir die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Babalawa Lobishe, te staaf. En tweedens skryf die koerant oor die polisieondersoek na die moord op 'n polisiekaptein in Nysna. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes a 59-year-old man accused of murdering Pinky Shlelembe and Ntombizane Mjawa of Richmond appeared in the Richmond Magistrates Court yesterday, and the community is demanding that he be denied bail. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports local contractors wants to know why a company with Chinese ties is being considered for the construction of the veterinary cordon fence in the south, which is considered a simple construction project. Secondly, the paper writes a shipment of aviation fuel has failed the quality test and is now putting pressure on Namibia's aviation fuel supply. And finally, there is news about a 16-year-old boy who was rewarded for his bravery on Heroes Day. There's a lot going on. There is good news. There is bad news. Now it's time for me to bring you the good news.

0: Dit was jou Breakfast Triple Play net hier op HFM Breakfast op Helderberg FM 93.6. Depeche Mode, Everything Counts, UB40 met Higher Ground en Busted, Sleeping with the Light On. Dit is amperkies tyd vir jou nuus, maar die hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7 uur. Musi Maimane sê Bosa se verkiesingsveldtog is georganiseerd en gefokus op mense. Donald Trump glo Iran se opperleier is nie dood nie. En laastens, die ikoniese

0: Die ster van The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry, is oorlede. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Build One South Africa's leier, Musi Maimane, sê die partijse verkiesingsveldtog is vereenvoudig, professioneel georganiseer en bied kiesers landwyd geloofwaardige kandidate. Bossa gaan in November verkiesing met 794 kandidate in 24 munisipaliteite in 5 provinsies deelneem. Die meeste van sy kandidaatlyste is in Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Kaapstad en Mangaung. Maimane sê Bossa gebruik metodes wat seker maak burgers word eerste gestel.
1: Bossa's model is heavily reliant on communities themselves being able to say, I have nominated candidate X. We don't have comradeship that says, well, you've been at Bossa for the last number of years, and therefore you must be candidate or mayoral candidate for here. We say to the community, nominate the best.
0: Die verkiesingshof het bevind die Good Party het die wet op politieke befondsing oortree, wat 'n onverklaarde veldtogskenking van R900.000 betref. Die partij het versuim om die skenking om T-hemde en promosie-items te koop voor die 2021 munisipale verkiesing te verklaar. Die hof het die partij beveel om R50.000 te betaal vir oortreding van artikel 9 van die wet. Die partijse sekretaris-generaal Brett Heron as rekenpligtige ambtenaar moet ook 'n administratiewe boete van R40.000 betaal vir oortreding van artikel 12 van die wet wat handel oor hantering van 'n politieke party se inkomste. Die sakeman Woesie Moesie Kat Matlala sê sommige gesprekke wat hy met die kommissaris van polisie van KwaZulu-Natal in Tlankla Makwanazi gehad het, het tot sy arrestasie gelei. Matlala het aan die Madlanga-kommissie gesê die voormalige minister van polisie, Beke Tele, het probeer om 'n vergadering tussen hom en Makwanazi te reël. Matlala het voor getuienisleier Alida Hassim geweier om besonderhede van gesprekke met die geskorste adjunkkommissaris van polisie Shadrach Sibiya bekend te maak en gesê dit maak deel uit van sy regsaak.
2: Was it about you arranging impalas for General Sibiya?
3: No. I will say advocate Hassim, this issues that we discuss about General Sibiya, but I do not want to discuss that because is part of my presentation of my case in court. So I just please not want to disclose it prematurely, please.
0: Internasionale nuus. President Donald Trump sê hy glo nie Iran se opperleier Ayatollah Mujahtaba Khamenei is dood nie. Die seun van die voormalige opperleier Ayatollah Ali Khamenei is as Iran se nuwe leier gekies nadat sy pa in Februarie in Amerikaanse aanvalle dood is. Die jonger Khamenei het sedertdien nog nooit in die openbaar verskyn nie. Volgens berigte is hy dood of breindood. In 'n onderhoud met die konservatiewe radio-omroeper Glenn Beck sê Trump dat Khamenei baie ernstig gewond is in die aanvalle waarin sy pa dood is.
4: I don't think he's dead, and if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things, but you know, you make a deal with them, it's like it's not the most honorable group.
0: Sportsnuus, tennis, die driemalige Grand Slam kampioen Stan Wawrinka is op die nippertjie as promoterskeuse aanvaar vir die Amerikaanse Ope se mans enkelspeltrekking. Die 41-jarige Switser wat die einde van die jaar uittreë, het aanvanklik nie daarvoor gekwalifiseer nie. Die Amerikaanse tennisvereniging het kritiek ontvang na die besluit. Die Amerikaanse promoterskeuse Patrick Gibson moes egter weens 'n besering onttrek en Wawrinka, die 2016 kampioen, is 'n plek in die hooftrekking aangebied. Die Amerikaanse Ope begin Sondag by Flushing Meadows. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,735. Die prys van goud is $4,624.17 per fyn ons en die prys van Brent-olie $88.96 per vat. En ten slotte, die akteur Tim Curry, veral bekend vir sy vertolkings in die The Rocky Horror Picture Show, Clue en die TV minireeks It, is op 80-jarige ouderdom oorlede by sy huis in Toluca Lake, Los Angeles. Hy het ook in flieks soos Annie, The Hunt for Red October, Home Alone 2 en Scary Movie 2 verskyn. Curry se jarelange bestuurder en vriend Marsha Hurwitz sê sy grootste nalatenskap is sy nuuskierige verstand en sy vrygewige en sagte hart wat tot sy laaste asem oop en vol verwagting was. Jou hoofstorie in hierdie uur, Musi Maimani sê Bosa se verkiesingsveldtog is georganiseerd en gefokus op mense. Dan kyk ons na jou weer vir vandag. Dit kan 'n bewolkte dag wees, die Helderberg kan 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 10 verwag, Grabouw 26-12, Kaapstad 18-13 en Stellenbosch 27-11. Van Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochelle van der Merwe.
5: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is in stand verby Helderberg Park area, sowel as ook Helderberg Industriële Park. Broadway Boulevard het ook redelike stadige bewegende verkeer vanoggend verby die brandweerstasie in Strand. Op Altona in Strand, Altona Straat in die Bos area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, die linkerskouer is gesluit. Niks anders wat ek verder heidiglik in die Helderberg area kan sien nie, buiten die Helderberg. In Tableview Marine Drive daar was ongeluk gewees voor Dolphin Beach, die pad is gesluit en die verkeer word herlei. So as jy in, op pad is Tableview toe vanochtend, maak miskien gebruik van alternatieve route. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. Stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Mike Pienaar Boulevard. Op die N2 ingaande na Kaapstad is daar baie stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwald Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy ook moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
5: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: bak vol.
1: Vernon Barnard met Bedoel hier op jou HFM Breakfast Show en dan voor dit Franco met Kaal Sigarette. Goeiemôre. Welkom, ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad en dat jy uitgerus is vanoggend en dat jy wel onthou dat vandag is donderdag. Dit beteken ons is 'n stappie nader aan die naweek. Ek is baie opgewonde vir die naweek, ek weet nie van jou nie. Ek weet nie of ek so opgewonde is vir die rugby saterdag nie, maar geen negativiteit nie, dit is donderdag. Dit is 'n lekker dag, dit lyk nou 'n baie mooi dag, alhoewel dit so 'n bietjie bewolk lyk. Wel die weer sê, dit gaan 'n bietjie bewolk wees. Hoe akkuraat dit is, weet ek nou nie heeltemal nie, maar ons kyk maar hoe die dag verloop. Dit is tyd vir jou Schmidhauser Breakfast Battle, of althans liewers. Dit is tyd vir jou Afridaans Schmidhauser ontbyt geveg. So dit is donderdag en dit beteken net een ding, dit beteken Afridaans is terug met 'n ontbyt geveg, jou Schmidhauser ontbyt geveg. The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So vandag is Afrikaans, dis donderdag, en ek het vir jou 2 liedjies wat so bietjie nostalgies is. Ek hou van so bietjie nostalgies oor elke nou en dan, nie altyd nie, maar mens met so bietjie, en ek dink hierdie is 2 baie spesiale en besonderse liedjies. So die eerste een, die 2 groot Afrikaanse gunstelinge van Juanita Du Plessis en Teens Jordaan teen mekaar. So dis 2 liedjies, 2 verskillende stories, maar net 1 kan vandag wen. So as jy regtig moet, kan jy vra vir 'n special, dan kyk ons hoe baie Helderberg lede is daar wat vra vir specials, maar dit is Juanita Du Plessis en Teens Jordaan teen mekaar. En die liedjies is, onthou my, en sal jy bly. Onthou my, hierdie een het daardie spesiale soort nostalgie wat jou sommer terugvat na 'n plek, 'n tyd of iemand wat jy nooit heeltemal vergeet nie. Onthou my is oorspronklik deur Juanita Du Plessis opgeneem en het later ook 'n besonderse plek in haar en Teens Jordaan se verhoog vertonings gekry. Dis die soort liedjie wat jou nie noodwendig laat dans nie, maar jou laat voel. En soms is dit presies wat 'n goeie Afrikaanse liedjie moet doen.

En dan die volgende ene is, sal jy bly? Nou raak die story so bykie meer dramaties. Sal jy bly is geskryf deur Teens Jordaan en Christof Kotse. As jy nie weet wie Christof Kotse is nie, dit is die ene, niemand anders as Appel. En die liedjie vertel 'n besonderse liefdesverhaal met 'n baie Suid-Afrikaanse plattelandse gevoel. Daar is 'n lang pad, 'n brief, 'n ou houthuis, skuld wat aan die deur klop en natuurlik na die groot vraag, sal jy bly? Teens het sal jy bly later ook as 'n solo liedjie op sy album Roeper uitgereik, maar die weergawe saam met Jonita gee die liedjie 'n heel ander dimensie. Hulle twee stemme maak dit amper soos 'n gesprek tussen twee mense in 'n liefdesverhaal.

Schmidhouse Afridans is aan die gang. Ek herinner jou vriendelik aan jou Schmidhouse ontbytgeveg. Twee baie lekker liedjies. Die een is Juanita Du Plessis en Teens Jordaan met Onthou My. En die ander een is Juanita Du Plessis en Teens Jordaan Sal Jy Bly. Watter ene wen vanoggend en as jy nou regtig nie kan kies nie, sal ek 'n Rush special toelaat. Want hoekom nie? Dis donderdag. Dit is 'n dag voor die naweek. En almal wil 'n bietjie is mal oor Afrikaans en mal oor Juanita Du Plessis en Teens Jordaan. Hulle is soos ons Afrikaanse ikone. Ek meen as jy... die naam my heeltemal ontgaan. Daar is skouspel. Dit is die woord skouspel wat by Sun City altyd gehou was. As jy dit bygewoon het, dit was soos die het ek heeltemal vergeet. Daar slaan my mind completely blank. Daar is ook so optrede wat gebeur in November maand in Pretoria. Dit was altyd skouspel gewees by Sun City en toe het ons krone gekry ook en nou het ons die Afrikaanse ek weet wie is die borg, ek kan die naam ek kan alles sien, maar ek kan nou nie die naam onthou nie maar in elk geval, nie te min, Juanita Du Plessis en Teens Jordaan onthou my en Juanita Du Plessis en Teens Jordaan sal jy bly wat er ene wen vanoggend.

0: Ed Sheeran with Azizam, net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast Show. It is 32 minutes past 7 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rola Motor Group. Visit Rola Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 33 minute na 7. Die DA soek 'n finale bevel oor die grondwetlike ongelykheid van BTW-magte. Dagga, Njalpe en aborsiepille is gekonfiskeer in die jongste skoolklopjag in Gauteng. En 4 Suid-Afrikaners word vermis na 'n kitsvloed op die Nepal-Tibet grens. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige storie om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, oulala, Broadlands Road in Strand verby die Helderberg Park. In Helderberg Industriële Park is nou redelike stadige bewegende verkeer. Altena Straat, die bos area in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is daar ook stadige bewegende verkeer. Dan is daar een of ander verkeervertragings op een hoping daar op Beach Road. So as jy verby die see ry, weet maar net jy gaan so klein bietjie staan. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand sowel as Sarel-Silje Straat in Strand. Op die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is uitgaande. Die verkeer staan vanaf Gans Park tot en met Asla Park. Victoria Straat. Vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer en dan vanaf Somerset West in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard uitgaande het ook stadige bewegende verkeer verby die Mall Triangle en dan buite die Helderberg area. Op die N1 uitgaande stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Marine Drive. Daar is 'n stilstaande voertuig op Airport Approach Road outbound by die afrit na die N2 uitgaande. Daar is bane wat gesluit is. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. As jy ook moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
4: Yo, Ntwana, have you seen these Telkom More Town bundles?
5: You mean the All Network data, voice and WhatsApp bundles?
4: Exactly, exclusive to our town.
5: Yo, that's a summer fully connected. Chats, video calls, everything.
4: Mm-hmm. And it's easy. Just grab a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, dial *123# to choose your More Town bundle.
5: Aish, now that's a summer vibe.
4: More Town bundles, more data, more chats, more summer.
6: Telkom, possible begins here.
2: Dis lekker, dis klaslik.
1: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Dit is Afridaans, jou Schmidhouse ontbyt geveg. En vanoggend het ons Johanita du Plessis en Teens Jordaan met Onthou my. En dan Johanita du Plessis en Teens Jordaan, sal jy bly. Watter ene wen, watter ene is... Watter een is ons wenner vanoggend? Is dit dalk 'n Roche special? Is dit onthou my, sal jy bly? Kom ons kyk hoe het jy gestem vanoggend. Die eerste boodskap het ek gekry van af Elsie Erasmus en sy sê, "Sjoe, dis 'n moeilike keuse. Beide twee icons, maar Johanita wen net met onthou my." Dan daarna het ek 'n boodskap gekry vanaf oom Blackie Swart.
7: En wil nou op jou profiel hoor.
0: Nee, wag, kom ons probeer weer. Ons probeer die ene weer.
7: Goeiemôre Rochelle.
0: Môre.
7: Oh, ek love it, Johanita Tiens.
0: Nee.
7: Kan ek vra vir nommer 2 vandag asseblief? Nommer 2 sal jy bly. Maar as daar special by menu is, gaan ek vir 'n special. Maar my eerste keuse nommer 2 asseblief. Lekker dagie. En wil nou hoop jy voel gou beter, hoor.
0: Ah, baie dankie. Ek is seker met genoeg rus en medisyne en vloeistowwe en swan dat sy nie dehydreer nie, sal ek seker sy sal vinnig beter voel, maar dankie vir die wense. Dan 'n boodskap van Aina wat sê môre, ek kies albei. 'n Boodskap van af Tilla en hy klink so.
8: Môre Ros.
0: Môre.
8: Vanoggend is dit 'n moeilike keuse.
0: Ekskuus.
8: Maar as ek nou regtig moet een uitsonder, sal dit Teens Jordaan en Johanita wees. Maar as ek kan kies, sal ek 'n Ros special vat. Geseënde dag vir jou, groete Tilla.
0: Dankie Tilla, geseënde dag vir jou ook. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Dirk en hy sê môre 'n Ros special asseblief. Martie sê
9: Môre Rochelle.
0: Môre.
9: Die eerste liedjie is vir my taamlik onbekend. So ek sal dit baie graag wil hoor. So ek gaan vir die eerste enetjie stem. Mooi dag hy daar, bye.
0: 'n Mooi dag vir jou ook en dan 'n boodskap vanaf Elna en Elna sê
10: Goeiemôre.
0: Môre.
10: Elna wat praat. Ek luister elke oggend na julle musiek besoeke. En maar verseker vir oggend moet ek inbel. Al twee. Is altyd briljante nostalgiese liedjies. Ek sal sy albei volg. Baie dankie, lekker dag vir julle. Bye.
0: So van Elna af is dit 'n albei. So sover al wat ek hoor is albei, almal albei. Jy gee jou preferred keuse, maar dan hoor ek nog steeds net albei. Die volgende boodskap is vanaf Mabel en sy sê goeiemôre Teens Jordaan asseblief. Dankie vir die heerlike program. Mooi en geseënde dag vir jou. Dankie Mabel, 'n pragtige dag vir jou ook. Volgende boodskap is vanaf Lismery.
11: Sê hallo tannies.
12: Look.
13: I'm looking. Sê hallo tannies.
11: Oh, okay.
0: Hy wil nie môre sê nie.
11: Lekker donderdag vir julle. Luca yes. is in 'n mood, maar ek glo vas, a battle is a battle. Daar kan net een wenner wees, maar op hierdie donderdag gaan ek my eie reël breek. Want ek soek asseblief al twee.
0: Dis sy.
11: Afrikaans is maar net die beste. So asseblief, al twee vir my. En van Luca, sê tata. Oké, okay, jy waai net, hulle kan nie sien nie. Oké, okay, dankie julle.
0: dankie vir die waai, Luca. Ons waardeer dit. Ek het 'n boodskap hier gekry. Is dit, ek dit lyk soos Lishal. Sy sê, hi, hoop dit gaan goed. Ek vote vir sal jy bly. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Helena en sy sê...
14: Goeiemôre, Rochelle.
0: Môre.
14: Ja, nee, ek kan nie kies tussen daai twee nie. Waar het Johanita aangaan? Nee, wat? Dit is 'n Ros special vandag. Baie dankie en 'n geseënde dag daai kant. Bye.
0: Dankie Helena, geseënde dag vir jou ook. 'n Boodskapie vanaf Louise.
15: Goeiemôre, Rochelle. Ek gaan definitief vir nommer 2 vandag. Lekker dag verder. Bye.
0: Lekker dag vir jou ook, Louise. Dan het ek 'n boodskapie hier gekry vanaf Melissa. En Melissa sê goeiemôre, definitief Teens vir my. Mooi dag Melissa. Dankie Melissa, 'n pragtige dag vir jou ook. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Hanrey en hy klink so.
16: Môre Rochelle.
0: Môre.
16: Hoe kies jy mense tussen daai twee? Altyd ewe goed. Ek kan nie eers kies nie. Ek sal vir 'n special moet vat. Okay, lekker dag. Dankie.
0: Dan is het vir my baie duidelik, die Helderberg het gepraat, die Helderberg het vanoggend gestem. Daarmee is dit die sluiting van die ontbytgevraag, jou Afridaans Schmidhouse ontbytgevraag. And that brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhouse, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhouse provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhouse.co.za. En daarmee, jou eerste Juanita Du Plessis en Teens Jordaan liedjie, onthou my, net hier op jou HFM Breakfast Show vir jou Roche Special.

0: Golden met Hunter X en Audrey Nuna Ray Ami. Goeiemôre en welkom. Dit is 18 minute na 8. Dit is die laaste uur van jou HFM Breakfast Show net hier op Helderberg FM 93.6. Ek en jy het heerlik gekuier vanoggend. Ons Schmidhouse Afridans ontbytgeveg was 'n absolute sukses gewees. Baie besig en baie aan die gang. Baie dankie vir al die WhatsApps wat ek vanoggend ontvang het. Ek het nie alleen gevoel nie. Dit is my die lekkerste gewees. Wilnay is 'n bietjie af, is hy so 'n bietjie siek, bietjie oulik. So ek is alleen in die studio, maar danksy die Helderberg het ek glad nie alleen gevoel nie. Ek het gevoel of ek binne in iemand se sitkamer sit en ons hou 'n hele partytjie met Juanita Du Plessis en teens Jordan. Nog steeds lekker musiek op pad vir jou. Moet nou eers heen gaan, nie bly ingeskakel, sommer net die hele dag. Dis al wat jy moet doen. Sit die radio aan, los hom aan, doen jou dinge en luister so tussenin en neem deel aan al die kompetisies en al die dinge. So moenie weggaan nie. Bly net hierso. Ek het vir jou 'n vragie. As jy nou byvoorbeeld jy het nou 'n rekening. Kom ons noem dit 'n klere rekening by een of ander van die klerewinkels. Het jy 'n rekening? Nou hulle gewoonlik as mens hulle geld skuld of as jy 'n plek geld skuld, dan bel hulle jou, dan sê hulle vir jou: "Hi, ek is Susan van maatskappy ABC en jy skuld my R30." I kid you not, hulle bel jou vir R30. Of wat ook al, dan sê jy, ja goed, dankie Susan, ek weet, ek sal dit betaal Vrydag of wanneer ook al dan nou die ding is. Dan sê jy, goed, baie dankie, sê die foon neer, morgenoggend bel jou weer. Hi, dis maatskappy ABC, ek herinner jou net, jy het gesê, jy gaan Vrydag R30 betaal. Ja, ek het, baie dankie, sê die telefoon neer. So gaan dit dan nou vir die hele week. Dit is nou wat gebeur. Dit is hoe die maatskappye werk. Ek voel bitter jammer vir die mense wat daardie oproepe moet maak. Maar daarmee saam gesê het ek nog nooit in my hele lewe iemand gehad, 'n maatskappy gehad wat my bel. Nou lei my foon nou sien ek. Nou bel hulle en sê hulle: "Hallo, dit is so en so van maatskappy ABC en ons wil net vir jou sê baie baie dankie vir jou betaling." Ek sê: "Okay." Goed, lekker dag, tot ziens. Hups, daar is die foon dood. Ek was so geskok, jy kon met my toer. Is dit iets, het dit al met jou gebeur, dat die maatskappy jou bel en sê, baie dankie vir jou betaling? Of dit nou R30, of R50, of R100, of hoeveel ook al rand dit was, het enige maatskappy jou al gebel en gesê, dankie vir die betaling? Ek was so geskok, ek is gewoond hulle jagmens, gewoonlik vir R30, of R5, of R10. Ek het op 'n stadium my uitstaande rekening gehad by 'n plek, dit was regtig R30 en ek het heeltemal daarvan vergeet en hulle het my mal gebel en ek het gesê ek gaan dit betaal en hulle het nog steeds aanhou bel. So daar's baie plekke wat net relentless is. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Het jy al 'n plek gehad wat jou bel en sê vir jou baie baie dankie vir jou betaling, mevrou van der Merwe?
1: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
2: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. It's the whir of a drill, the crackle of the season's first fry, and the satisfying pop of a paint tin. The air is buzzing, the tools are calling, and the season is shifting. Can you hear that? It sounds like spring. Get to Builders. Get it done.
0: Tune in this Friday morning at 8:15 for the motoring program sponsored by Dent Magic Somerset West. Presented by motoring writer and content producer Vilalem Lutiharams. Vilalem has been a contributing writer at Car Magazine and SetiMetal.shop and tests new and classic cars regularly. Dent Magic is located next to Somerset West Mall in Somerset West and in Cape Town CBD. Dent Magic, a proud member of the South African Motor Body Repairs Association. For more information, visit dentmagic.co.za.
3: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: Arang. Joe Black met die openbaring net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom, dit is amperkies 8:30 en amperkies tyd vir jou nuus hooftrekke. Ek herinner jou aan daardie vraagie, het jy al 'n maatskappy gehad wat jou skakel en vir jou sê, baie dankie vir jou betaling, ons waardeer dit inniglik opreg. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 6 for 84 rand. Taste and more noodles multi-pack tins by 3 packs for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

Rihanna Nell met Timbuktu net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre. Vir my is dit basies Kubai. Dis goeiemôre en Kubai. Ek sien jou môreoggend weer tussen 6 en 9, dan gaan ons heerlik kuier. Môre bring ek vir jou baie lekker musiek weer en lekker gesels en ek het dalk ook surprise surprise vir jou baie lekker onderhoud waarvoor jy moet inskakel, maar daarvan vertel ek jou môre. That's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbuld Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbuld has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Rates Street, Somerset West, or visit timbuildsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbuld Somerset West, your design, our passion. Van my kant af is dit. Ek sien jou môreoggend tussen 6 en 9. Ek hoop jy het 'n ongelooflike donderdag en onthou, môreoggend wanneer ons weer met mekaar praat, wanneer ons mekaar weer sien en hoor, dan is dit Vrydag. Tot dan, arrivederci.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die gesondheidsdepartement vra dringende optrede teen dalende immuniseringssyfers om uitbrekings te verminder en van siektes wat deur entstowwe voorkom kan word. Die afname kan dekades van openbare gesondheidswinste vernietig, insluitend die beduidende vermindering in sterftes onder babas en kinders onder 5 wat sedert die middel 2000s bereik is. Woordvoerder Foster Mohale sê die persentasie babas onder 'n jaar wat glad nie ingeënt is nie, het gestyg van 12,1% in 2017 tot 36,3% vroeër vanjaar.
3: All vaccines used in South Africa are assessed and registered by the South African Health Products Regulatory Authority for safety and effectiveness. If your child has missed any routine vaccines, please take them to the nearest clinic for catch-up immunization as soon as possible.
2: Die polisie in Noordwes het 'n soektog begin na 'n 41-jarige man wat vermoedelik 3 mense vermoor het. James Mohoyane word gesoek in verband met die moord op sy vriendin, Moipona Lefoka, haar suster Esther en Esther se kerel, Tsepo Molekwa. Nasionale polisiewoordvoerder Alenda Matthee sê die 3 slagoffers is blykbaar laas saamgesien by 'n huis naby Makapanstad wat aan Molekwa behoort.
4: Mohajani was nowhere to be found when police arrived at the scene. His cell phone, however, was found at the crime scene. SAPS is appealing to anyone who may have information on the whereabouts of James Mohajani to immediately contact Sergeant Nhlapo on 078-918-7746.
2: Die Durbanse Houer Terminaal doen stappe om agterstallige vrag op te klaar en gewone bedrywighede te herstel na die instel van sy nuwe NAVIS terminaalbedryfstelsel. Bedryfshoof Grant Balman sê die stelsel is bestendig, maar beperkings met toerusting en terreinopeenhoping vertraag die proses. Tydelike beperkings bly intussen van krag terwyl ingevoerde vrag verwyder word. Balman sê bergingsfooie is opgeskort terwyl skeepsrederye versoek is om bykomende gratis bergings en afvaltyd toe te staan en verligting te oorweeg vir kliënte wat deur vertragings geraak is. Nuus uit die buiteland. Die selfverklaarde baasbrein van die terreuraanvalle op 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, gaan van Junie 2028 in Amerika teregstaan. Hy word daarvan beskuldig dat hy die aanvalle beplan het, waar tydens gekaapte passasiersvliegtuie teen die Wêreldhandelssentrum in New York en die Pentagon in Washington vasgevlieg het. 2976 mense het gesterf. Mohammed en 2 medebeskuldigdes het pleitooreenkomste aangegaan om hulle van die doodstraf te vrywaar, maar 'n Amerikaanse appelhof het dit geweier. Mohammed is in 2003 in hegtenis geneem en word vanaf September 2006 in Guantanamo Bay aangehou. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,833. Die prys van goud is $4,620 per fynons en die prys van Brent ruolie is $88.80 per vat. Hoofstudie hierdie uur, die gesondheidsdepartement vra dringende landwye optrede om die immuniseringskrisis

0: te los. Wat die weer betref, vanmôre gedeeltelik bewolk tot bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van matig so 10 km/h maksimum en die temperature lyk so: Kaapstad minimum 13, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 11, 23, Grabouw minimum van 11, maksimum 21 en die Helderberg 'n minimum van 12 grade met 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
0: Indeed, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, ons is by donderdag 27 Augustus. Is 5 minute na 12, hoop jy het sommer 'n lekker donderdag gehad. Ons is lekker besig gesels met Johan van Sail van Sail Oogkundiges, kwart oor 1 se kant en dan kwart oor 2 Path Care in die ateljee, bietjie uitvind, so bietjie agter die skerms hoor wat presies alles gebeur, vandat jou bloed getrek word totdat jy uiteindelik hoor wat daar 'n probleem of daar probleme is wat hulle dan daar by Path Care kan uitvind. So bly ingeskakel daarvoor en natuurlik soos altyd lekker musiek so tussen en hier op Helderberg FM. Gaan met 'n lekkie ene van Lola Young, die liedjie se naam Messi, middag sê.

0: Janie Bay met Dance Floor, ook gehad One Republic, Stop and Stare, en die drie in die rij begin met Holy Ray, se You. Wat die verkeer betref, is daar net een probleem, wat ek sien, wat 'n probleem kan wees, en dit is, wel, ek weet nie wat die rede is nie, maar daar is stadig bewegende verkeer op die N2 ingaande, en dit is net na die afrit na Spine Road toe, daar is stadig bewegende verkeer, so ek weet nie wat precies die situasie daar is nie, o ja, daar is nog padwerke ook op die N2 ingaande, by die Shell vulstasie, die, dis nou op pad in Kaapstad toe, dis daar by die N2 padwerke, by die Shell vulstasie, so wees my net bewus ook daarvan, daar is, lyk my die skouer, linker skouer, die is daar gesluit. Enig iets wat jy oplet op die paaie, kan jy vir ons gerust laat weet per WhatsApp, die WhatsApp nummer is 021-106-936, dan kan ons dit noem vir al die padgebruikers en probeer help dat almal veilig by hulle bestemming uitkom. Veilig wees.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Your Daily Date with Christy Hansen, only on Helderberg FM 93.6.

0: All Saints met Pure Shore, voor dit gaan dans met Toothbrush. Gewonder wat het geword van All Saints, die groep. Nou, hulle is ontbind in 2001, het hulle paie uit mekaar geloop. Dis die sisters Lewis en Melanie Blatt. En hulle twee het uit mekaar uit gaan. Maar in 2006 het hulle weer herenig, 2006, en 'n album vrygestel, maar het was van korte duur. En lyk my, hulle twee het so 'n bietjie aan die bekleierij, baie beklei, so, daar was maar probleme gewees, so ja, hulle is nie, bestaan nie meer nie, die groep het heeltemal ontbind. Nog lekker musiekie na van Vanilla, die liedjie se naam nie stilstaan nie.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security. Your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Dis vanilla, nie stilstaan nie. Daar is sopas WhatsApp gekry van 'n verkeerslig wat buite werking is. En dit is die op die hoek van Elgin, waar is ek nou? Dis Main Road en Sharpenberg Road, die kruising daar. Main Road en Sharpenberg, daar die verkeerslig, die is buite werking, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Daar is blykbaar op eenhoping van verkeer daar as gevolg van die verkeerslig wat buite werking is. Kruising Main Road met Sharpenberg Road is daar die verkeerslig buite werking, hanteer dit as 'n vierrigting stop.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Craig Lucas, Falling in Love on Helderberg FM. Before that, Maroon 5 with Animals. Ons het vir jou die twee nuus volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere Godfrey Lebeya, se regsverteenwoordiger, sê die polisie het nie sy regskoste betaal nie en 3 mense sterf en 4 is ernstig beseer in 'n botsing op die N7 in Kaapstad. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende hier op Helderberg FM om 2 uur.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Kauni Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: that the commission would have standing to assist the general in this regard and to send a letter, as you suggest, to SAPS about this matter. I'm not sure what standing we would have in that regard. I do not think we can come to the doctor's assistance.
1: Die DA se burgemeesterskandidaat in die Gautengse metro Ekurhuleni, Katukzelo Rasilingwane, het beloof sy sal binne haar eerste 100 dae 'n onafhanklike eenheid vir die beskerming van verklikkers stig as sy verkies word. Dit sal amptenare 'n veiliger manier bied om ongeruimdhede en korrupsie aan te meld sonder vrees vir intimidasie of vergelding. Rasilingwane het ook onderneem om korrupsiebeweringe te ondersoek en toe te sien dat skuldiges aanspreeklik gehou word.
2: Where there is evidence of criminal conduct, we will ensure that cases are handed to law enforcement and followed through until there are consequences. If we crush corruption, we can establish the city's finances, improve service delivery, attract investment and create jobs and build a safer community. The time for excuses is over.
1: Drie mense is dood en vier ernstig beseer in vanoggend se botsing tussen twee minibus taksies en 'n vragmotor op die N7 by Malibongwe Rylaan in Kaapstad. Die Wes-Kaapse regering sê die N7 suidwaarts bly gesluit by die Potsdamweg en Malibongwe Rylaan wisselaar. Motoriste word versoek om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik weens erge verkeersopeenhopings. Nood- en verkeersbeamptes bly op die toneel terwyl pogings voortduur om normale verkeersvloei te herstel. Nuus uit die buiteland. Satellietbeelde dui aan gister se dodelike kitsoorstroming naby Nepal se grens met Tibet is moontlik veroorsaak toe die onderste gedeelte van 'n gletser afgebreek en honderde meter ver in die vallei neergestort het. Dis nog onduidelik wat die instorting veroorsaak het, maar Nepalese amptenare meen 'n aardbewing in Suid-Asië kon moontlik 'n rol gespeel het. Volgens die BBC het die dodetal intussen tot 177 gestyg, terwyl 826 mense steeds vermis word. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,968. Die prys van goud is $4,580.75 per fynons en die prys van Brent ruolie is $89.62 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Godfrey Lebeya, sy regsverteenwoordiger sê die polisie het nie sy regskoste betaal nie. Wat die weer vanmôre betref, is dit 'n bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word, 'n ligte wind so plus minus 10 km per uur maksimum. Wat die temperature betref, Kaapstad môre 13 minimum, maksimum 16 grade. Stellenbosch 11 23, Rabaul 11 21 en die Helderberg 'n maksimum van 20 met 'n minimum van 12 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Shakira Peach met ek lewe, nee lewe. Jan Willem sê dis bewe, maar ek sê is lewe. Voordat gaan Jamelia met Superstar. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Maar kyk, vroeër jare het ons baie van die liedjies se name verkeerd gesê, want jy het verkeerd gesing ook.
1: Yes,
0: want jy
1: yes.
0: het gesing wat jy hoor.
1: Ja.
0: Jy weet, ek meen jy sit en luister na die radio en dis 'n mooi song, jy begin saam sing, maar jy sing jou eie woorde.
1: Ja, ek doen dit nou nog.
0: Ja, ek verstaan jy. Ek wil eintlik net seker maak, doen jy dit ook nog? Want ek doen dit ook nog.
1: Ja, nee.
0: En dan as jy nou uiteindelik die regte woord, dan is jy so al verbaas. Wat is dit altyd ek lewe, ek dog as ek bewe.
1: Ja, nee, jy voel al jy vat as teruggevat daardie.
0: Ja,
1: hoe kan dit wees?
0: Ja, kan nie wees nie. Heeltemal 'n nuwe liedjie nou, ewe skielik. Nou ek sien jy bewe om vanmiddag aan die gang te kom hier tussen 3 en 6 Jan Willem, waaroor wat gaan ons alles hoor tussen 3 en 6?
1: Ja, die man, ek is opgewonde en die bewerigheid gaan oor daai R1000 wat ons gaan weggee van Prime White Hue Strand.
0: Dis waaroor die bewerigheid gaan, ek het so gedink.
1: Dis uiteindelik tyd. Nou, dit is tussen 4 en 6, so daar is nog tyd vir jou om in te skryf, indien jy nou nog nie kans gehad het om jou kans op R1000 Prime Wagyu Strand voucher te kry nie. So, tussendeur lekker muziek, ons het 'n paar lekker tunes wat gaan opkom en 'n paar uitdagings natuurlik net na 5 en 'n paar ander verrassings tussendeur.
0: Geniet dit, Jan Willem, as ek jou môre sien, nee.
1: Hey.
0: Ja.
1: Hey.
0: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Ja, dit is donderdag, so as ek jou môre sien, dan se naweek. Veilig wees, sien jou môre.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

as de koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, oor dit breek my hart.

0: en Airlink nog nie geraak nie. Departement van Minerale en Petroleumhulbronne het 'n noodvergadering met die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en rolspelers in die bedryf gehou om moontlike oplossings te vind. Danny Lovo sê vertragings met die instel van 'n hersiene dollar gebaseerde verwysingsprys vir ingevoerde suiker plaas toenemende druk op die plaaslike suikerbedryf. Die voorgestelde verwysingsprys sal van R10,838 tot R14,425 per ton verhoog word. Lovo sê die toename in suikerinvoere benadeel plaaslike suikerrietprodusente en suikermeelens en bedreig werksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die onderneming vra die regering om die hersiene maatreël dringend in die staatskoerant te publiseer en tussentydse beskermingsmaatreëls te oorweeg. Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Woordvoerder Daphne Mukwena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie, maar kan mense skok, brande veroorsaak, die netwerk oorlaai en noodsaaklike infrastruktuur beskadig.
1: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom crime line at 0800112722.
0: In rugby, die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het verskeie veranderings aangebring aan sy span vir Saterdag se tweede toets teen die Springbokke in Kaapstad. Isted George Bauer vervang die beseerde Ethan de Groot, Topo Vai skuif na slot nadat Josh Lord beseer is, terwyl Simon Parker na flank skuif. Xavier Numia sal 'n stit reserve wees met Patrick Toipuloto as 'n slot reserve. Leroy Carter en Josh Moorby ruil plekke om. Carter begin op linkervleel terwyl Moorby rigsteen vir die agterspelers is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,602. Die prys van goud is $4,595.61 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89.83 per vat. En ten slotte, die Reservebank het 2 herdenkingsmuntstukke bekend gestel ter ere van die nalatenskap van Charlotte Bateke en die vroue optog na die Uniegebou in 1956. Die 1 R2 muntstuk 425 jaar sedert die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou of sedert sy die eerste Afrikaanse vrou geword het om 'n universiteitsgraad te bekom. Die tweede herdenk 70 jaar sedert die geskiedkundige optog teen apartheidspaswette. President Lesetja Kanyago sê dis 'n belangrike mylpaal in die bevordering van die land se vroue.
2: Charlotte Mackilke's achievements must be understood within the context of the world in which she lived. For a black woman at that time, access to higher education was not simply limited, it was almost unimaginable. The barriers before her were legal, social, economic and cultural.
0: Die hoofstorie in die nuus hier die uur, Sasol se onderbreking ontwrig straler brandstof toevoer op die ou Aar Tambo internasionale lughawe. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: 'N gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 12. Gribbou 22-12, Stellenbosch 24-11, Kaapstad 16-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: driving you home.

0: Dis Jakkels Vibes, heeltemal stom op Helderberg, FM 93.6, 14 minute na 3 op 'n beeldskone donderdag in die Helderberg. Welkom aan jou, as jy nou net ingeskakel het. Dis jou Subaru Afternoon Drive en daar's 'n hele paar dinge om na uit te sien. Maar heel eerste weer in die ateljee saam met my vanmiddag, Marika Roo. Kort eindelijk die drumroll.
1: Ooh, let do it.
0: Ek sal in die volgende uur vir jou task, want jy gaan nou hier in die hot seat inskyf en so paar dingetjies achter die boord doen en ook ons nuus lees vanmiddag. Hoe voel jy daar oor?
1: Ek is a bietjie nervous, wat is nou gespanne?
0: Senuweeagtig,
1: maar ek kan onthou toe ek op een stadium sang audisie gedoen het, toe sê ek ook, hulle vraag toe is ek nervous en ek sê, joh nie, ek is a bietjie nervous, maar ek kan onthou, ek het a baie bekende sanger een keer by toekenning aand in die badkamer gekry en sy sê, ek vraag toe, is jy nervous want jy gaan met al die celebrities op die red carpet praat, sy sê, ja, maar my pa het vir my gesê, as jy nervous is, beteken dat jy het passie.
0: Wow.
1: En toe ek nou vir hier so voor hierdie sang audisie toe sê ek vir hulle, hierdie is wat ek nou weet, so ek het baie passie.
0: Well done. Exactly. Nee, wat jy sal goed doen, ons gaan lekker na jou nuus luister, dis daarom ook nie die eerste keer wat jy op radio is, of die eerste keer wat jy nuus bulletin lees nie, so, mag jy wat, man, jy is al fijn.
1: Ons dankie, Jan Willem.
0: Uit na 'n lekker middag, ek hoop jy is reg, want dis die eerste keer wat jy saam met my in die atelier is, waar ek 'n groot prijs weggees, soos R1000
1: waard. Ja, sjoe, dit is merkwaardig, ek sien nou daarna.
0: Daar is gereeld goeders wat ons weggee, maar laaste donderdag van 'n maand is altyd exceptional.
1: Okay, so op 'n laaste donderdag van 'n maand gaan ons groot.
0: Definitief, dit te danke aan Prime Wagyu Strand, as jy nog nie jou Prime Wagyu song ingestuur het nie, jy het nog so'n bietjie tyd vanmiddag. Nou, as jy die vorige 3 weke deel geneem het, is jy veilig. As jy weet, jy het jou song ingestuur via WhatsApp 0211106936. Want nou so'n bietjie later net na 5 kan jy ons ook uitdag met die tunes wat jy denk ons nie sal ken nie. En praat saam natuurlijk op my WhatsApp line. Vertel ons wat jou donderdagmiddag so ver soos lyk. Het lyk nou 'n heerlijke weer so ver.
1: Ja, morgens is hulle, lekker warm.
0: Gaan het bewolk raak.
1: Okay.
0: We'll check it out,
1: we'll check it out.
0: Maar vir nou is dit heerlijk. Dank as jy op pad strand toe. Sit bietjie daar voete in die see en op die see sand. Why not?
1: Stuur vir ons 'n foto van die strand. Terwyl ons hier so sit, we want to see the sea.
0: Ons sal vir jou geselskap hou en dan lekker tunes bring terwyl jy miskien sommer langs die see afry. Miskien Clarence Drive se kant toe. Dis die Subaru Afternoon Drive net hier op Helderberg FM.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: It's Steve Trimby Optometrist's 41st birthday, and you get the presents. They're celebrating 41 fabulous years helping the Helderberg see the world in style. With a birthday sale you definitely don't want to miss. Enjoy 35% off all frames and sunglasses, plus there are even more in-store promotions waiting for you. Whether you're looking for a brand new pair of specs, a stylish pair of sunnies, or just want to treat yourself to something fabulous, now is the time. Visit them in store at 5 Bright Street, Somerset West. T's and C's apply while stocks last.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's Will and Lee. I love it, I lost. It's held away at FM 93.6. 17 minute voor 4. Ek is Jan Willem, saam met my.
1: Marika Roo.
0: Lekker, Marika. Nou, so bietjie later, net na 4, is dit tyd vir die Track Attack van Prime Wagyu. Laaste kans hierdie maand om 'n R1000 voucher te wen na Prime Wagyu strand toe. En dis baie maklik. Vandag, ons moet nog steeds gaan met die legende.
1: Yes.
0: Dolly Parton.
1: We are honoring her.
0: Yes.
1: Memory.
0: Yes, precies. So dit is vandag die tracks, die thema, jou gunsteling Dolly Parton song vir jou laaste kans om my R1000 Prime Wagyu strand voucher te wen. Wat is sy? 021-100-6936. En wie weet, as jy die vorige paar weke ook ingeskryf het, is jy dalk al reeds die gelukkige wenner. Ons kyk so bietjie later daarna, tussen 4 en so net na 5. En dan ook so bietjie later kan jy ons uitdaag met daai tunes wat jy dink ons nie sal ken nie. Maar ek sien ons al reeds een of twee wat lê en wag.
1: Ek het gesien hulle lê en wag en ek nou weer so ek wil nie vir jou sê ek het PTSD nie, maar gister het ons uitgebal hoor.
0: Precies.
1: Ons gaan vandag moet perform.
0: Vandag moet ons perform, is die laaste dag ook wat ons daai challenge kan speel, want môre is dit teerpad treffers vanaf 4:00. So vandag is die laaste dag van Name That Jam vir hierdie week. Ons moet ons sokkies optrek.
1: Ons optrek hier so in die studio.
0: Ons gaan so 'n bietjie navorsing doen in tussentyd. Daar's 'n paar tunes op pad. Loiso, Ben Rodriguez en Olly Vance op die Subaru Afternoon Drive. Dan kyk ons binnekort weer daar verkeersopdatering.

0: Die piesangskille duik weg vreemdeling. Wow, wat 'n goeie ene. Marijke, wat denk jy daarvan? Het jy al hierdie ene van tevore gehoor?
1: Ek het nog nie hierdie ene gehoor nie en ek hou van hom.
0: Ek ook nie, ek dink so
1: ook. It's a vibe,
0: it's a lekker one en ek is baie opgewonde vir dit wat voorlê op die Subaru Afternoon Drive. En ek hoop jy is ook reg. As jy nou al week na week wag en jy kan ook nou nie meer wag nie. Ek weet, dit is amper tyd om haar R1000 Prime Wagyu Strand voucher weg te gee. Yes, die man as hierdie rekenaar vir my wil saamwerk, in elk geval. Marijke, is jy reg om te hoor, wat is die mense se gunsteling Dolly Parton song vandag? Alrighty, nou, ek het gedink ons moet jou 'n paar voorbeelde gee en inspirasie, maar toe dink ek ook, dit is Dolly Parton.
1: It's Dolly Parton.
0: Come on, you don't need any inspirational,
1: no
0: any introduction.
1: No inspiration needed, eggs, no introduction needed.
0: Exactly. Kom ons kyk gou. Hier is die heel eerste boodskap wat deurgekom het van 'n François. Islands in the Stream.
1: Yo, so met Kenny Rogers.
0: Oh, I think that's a good one.

0: It's Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Dankie Francha.
0: Nog een wat deurgekom het, bietjie vroeër is 'n Leen wat sê my absolute favorite Dolly Parton liedjie is Jolene.

0: Liam Cova with Worry See on Helderberg FM. 24 minute oor 4 hierdie middag vlieg, Marika, of is dit net ek?
1: Dis nie net jy nie, dit vlieg verby. Time flies when you're having fun.
0: 100% het gepraat van wat nog gaan gebeur in hierdie uur 20 minute voor 5 kom keer. Hardie was son van Mondior Eco School weer by ons. Maak seker jy bly ingeskakel en as jy enige vrae het, laat ons weet. 021-100-6936 is ook al WhatsApp line wat jy kan gebruik om vir ons te laat weet vir R1000 Prime Wagyu Strand voucher wat jou gunsteling Dolly Parton song is en dit nou 'n hartseer nuus wat ons hierdie week ontvang het. Goeiemôre, wat sê Benne?
2: Goeiemiddag Jan Willem.
0: Hallo.
2: Vra met jou. gunsteling Dolly Parton song sal wees I Will Always Love You. Definitief daai netjie vir my. Groete, mooi dag vir jou. Groete Benne. Bye bye.
0: Een van almal se gunstelinge, denk ek.
1: Ja.
0: Een van die groot gunstelinge onder Dolly Parton. Nog een van die gunstelinge is Only Dreamin'.
3: Yes, I know I'm only
0: dreamin'. Laat ons weet, wat is jou gunsteling Dolly Parton song? Jy kan dalk R1000 Prime Wagyu Strand voucher losslaan. Of, as jy weet, jy het nou al in die vorige paar weke ook ingeskryf, is jy kans net so goed, want ons kies een wenner uit een van hierdie verskillende weke wat ons gehad het nou in Augustus. En wie weet, alk was jou inskrywing net goed genoeg om my R1000 Prime Wagyu Strand voucher reis toe te vat.
1: Ons gaan weer daai drumroll wat jy net van gepraat het.
0: Yes, yes.
1: Ons gaan hom met recht kry vir later.
0: Dis 'n goeie idee, ek dink dis 'n baie, baie goeie idee. En kom aan nou, hoe flippin nice klink R1000 voucher van strand to Prime Wagyu nie? Gepraat van die soos wensel met flippin.

0: It's Ross Learmonth with Days on Helderberg FM. 20 minute voor 5. Here is your Subaru afternoon drive. And as per usual on a Thursday afternoon, we catch up with Mario Eco School. And this insert proudly brought to you by Jowett's Properties Helderberg. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage or own, give them a call on 021-853-4922 or visit their website at jowetts.co.za today. Jowett's Properties, connecting people to home. Harry Basson in the atelier, goeiemiddag.
1: Jan Willem, goeiemiddag, hoe gaan dit?
0: Altijd goed, baie dankie.
1: Ja, nee wat, dit is sulke prachtige dag en maak sê gestaan vir my vrou Liesel, dit moet nie nou prachtige dag wees nie. Ons moet reën kry.
0: Yes!
1: So, dit is die maand van Augustus is op sy rug. En September leef voor en gewoonlik op die 1 September reën dit. Maar ons het nog geen winter gehad nie. Dit is bietjie koud gekry, maar so ons hoop maar vir 'n bietjie lekker mooi weer. Ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor ons oop dag wat op die 2 September plaasvind. As jy na ons webtuiste toe gaan na www.meschool.co.za, dan sê jy by 'n landingsbladsy kom waar daar 'n advertensie is of 'n invite is vir Mandie Eco School se oop dag op die 2 September. Jy sal dan sien daar so 'n blokkie waarop sê boek jou slot nou via Google Form en jy gaan dood eenvoudig daarin en jy boek dan vir jou 'n time slot vir een van die verskillende leeromgewings wat daar is. Nou watter leeromgewings het ons? We've got four areas that we teach in. We've got Eco Buddies, we've got primary school, we've got School of Skills and then obviously the high school. So everyone has got a specific slot where you can book and come and visit us on our farm. Now when you come to our farm, and I'm sure that most of the people know where our farm is, and for those who don't know, it's close to, if you're on the N2 going towards Slurry's Pass, you'll see on the left hand side you'll find Monkey Town, and just after that you'll find me, the head monkey, and then you'll find Mandie Eco School there as well. So at Mandie Eco School, as I indicated, we follow the Western Cape Education Department curriculum, and we Umalazi accredited. And we're offering, as I said, four learning streams. Eco Buddies, those are for the small ones, starting from 3 months going up to the age of four and a half. Then we've got a primary school, academic primary school. We've got an academic secondary school or high school. And then we've got a School of Skills. And in the second course or the second part of the program, we will talk a little bit more about them. Now, what differentiate ourselves from the other schools in the Helderberg Basin? Our educator to learner ratio is approximately 1 to 16, which allows us to provide individual attention and meaningful support, helping every learner realize their full potential in a nurturing environment. Jan Willem, ek en jy het al baie daaroor gepraat.
0: Yes.
1: En ons het baie gesprekke gehad oor veral in die omgewing van wiskunde en in die omgewing van social science. Hoe dit onmoontlik is eintlik om kinders 34, 35 en selfs die skole wat 42 kinders in die klas in die Helderberg het, glo my, om effektief hulle skool te gee.
0: Yes.
1: Jy weet, en effektief by almal uit te kom. Jy kan effektief skool gee, maar hoe kom jy by elkeen uit? Jy weet, klasse soos wiskunde en social science of wetenskappe, dis nie 'n papegaai leerwerk vak nie. Jy weet, dis vakke wat jy moet verstaan.
0: Yes.
1: Dis vakke wat jy individuele aandag in moet kry en dit is wat ons probeer doen. Ons probeer om 'n plek te skep vir elke leerling wat individuele aandag nodig het.
0: Yes.
1: En dan ons het al gesels oor die keller, maar ons noem net weer dit. Ons gaan weer later na hierdie oop dag gaan ons weer 'n bietjie in detail oor hulle praat. Die Keller Association, Brad Keller se institusie waarby ons betrokke is, daar gee ons aandag aan die emosionele ontwikkeling van die kind.
0: So
1: there we look at, you know, a kid who is being omitted from a rugby team,
0: yes,
1: or a soccer team.
0: Yes.
1: You know, how does that kid handle that? If the kid is being chosen as the captain of the team, how does he or she handle that? Jy weet, hoe hanteer hulle konflik in die klas en tussen hulle maatjies? Jy weet, kinders van, ek wil nou dit nie uitkol nie, maar jy weet, vir al dogtertjies van die ouderdom van 10, 11 en 12, kyk hoe lag sy nou hier vir my in die studio, hulle is maar redelijk katterig, jy weet, en is baie keer, hoor, lag sy, sy weet, sy herken dit. So, jy weet, baie keer, dit is 'n groep dynamika, hulle word uitgesluit, jy weet, maar ons leer hulle met die keller, hoe hanteer jy dit? En ons probeer om vir hulle gebalanseerde, volwasse mense te maak as hulle die skool verlaat. Nou, Set on a beautiful farm in Somerset West, our learners experience firsthand what it means to live our motto, where education meets nature. En ons het daar oor gepraat. Ons het gepraat oor, jy weet, waar ons in die skool is, en daar is dieren, en ons gebruik die dieren om te interact met die kinders, om, jy weet, ons gebruik het vir therapie.
0: Yes.
1: En dit is een gemakkelijke plaasomgeving, vry asemhaal, oop school, klein klasse, en dis waarop ons fokus. Through our partnership with Nature Connect and our commitment to education for sustainable development, we strive to cultivate environmentally responsible citizens who are equipped for the future. Ons het op een stadium vir Reet Skoombie hier gehad in die studio en ons gaan weer moet daar praat oor die program wat hulle volg waar hulle by Nature Connect ingeskakel is en hoe hulle in elke dag een klas of een periode het waar hulle dan met die natuur omgaan.
0: Yes.
1: En waar hulle projekte doen wat jou connect met die natuur. Hulle neem walvisse aan, hulle neem penguins aan, hulle gaan besoek vir Betty's Bay, hulle maak strande skoon, yes. Jy weet, hulle doen projekte in die klas. Ek weet op een stadium met hulle, wat is dit nou, een modeparade gehou, wat hulle moes hulle rokke en hulle pakke en hulle goeders moes hulle maak met alle producte wat direct uit die omgeving uitkom. En dit is nogal iets om te beskou, hoe kreatief kinders kan raak. So wat is probeer om te doen, is om die omgeving, die onderwijs en die natuur met mekaar te connect
0: ja.
1: in een sinvolle wijse
0: yes,
1: en hulle op emotionele en intellectuele vlak vir hulle genoeg tools te gee, sodat as die school verlaat dat hulle as gebalanceerde persoon in die samenleving kan uitgaan. Ek dink ons vat so een stukkie muziek en dan daarna gaan ons bykie gesels, een bykie meer in detail oor die verskillende leerareas.
0: As jy elke vraag het of jy wil vir haar die vraag iets oor die open dag, laat ons weet 021 100 6936. Jy kan ook daar die webteis te gaan besoek meschool.co.za.

0: It's Connie and Rolien. Touch me on Helderberg FM. A minute past five. Marika is here with your 5 uur nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: In die nuus hierdie uur, die DA vra die konstitusionele hof om die Hooggeregshof se uitspraak oor BTW te handhaaf. Misdaad intelligensie versuim om die valke van opsporingstoerusting te voorsien en in golf, LFV Golf gaan die meerderheid van sy werknemers aflê terwyl hy bedrywighede afskaal. Ek is Marika Roo met jou nuus om 5. Die nasionale woordvoerder van die DA, Jan de Villiers, sê die party vra die konstitusionele hof om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak in sy BTW geskil te handhaaf. Die DA

0: verander word, sodat dit moet sê, die parlement moet die enigste, en dit is ook hoe die grondwet lees, dit moet die parlement moet die enigste entiteit wees, wat die vermoë het om belasting, wat BTW insluit, op of af te sit. Want op die einde van die dag is die lede van die parlement die mense wat uit die bevolking, uit Suid-Afrika verkies is om hulle te verteenwoordig. En as die parlement besluit dat belasting moet nie opgaan nie, dat die BTW moet nie opgaan nie, dan moet die minister nie in 'n posisie wees, soos wat hy nou was, om net te kan besluit, hy gaan sy diskresie gebruik en hy gaan BTW opsit nie.
1: Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Maslanga-kommissie getuig, misdaad intelligensie het die Valke nie toegang gegee tot die opsporingstoerusting wat nodig is om ontvoerings- en transitoerooftogte te ondersoek nie. Lebeya sê die Valke vra reeds sedert 2018 vir toegewyde ondersteuning deur misdaad intelligensie, maar sonder sukses. Hy sê Valke ondersoekers moes eers hul dossiere vir goedkeuring voorlê voor die toerusting ontplooi kon word.
2: Crime Intelligence drew a document excluding the directorate from acquiring the grabber necessary to assist in cracking cases. In one instant, an attempt to catch an imposter failed because the DPCI could not produce a docket to crime intelligence.
1: Die niet gestigte politieke beweging Move SA sê meer as 300 Suid-Afrikaners het na vore gekom net meer as 30 dae nadat die party gestig is om munisipale setels onder sy vaandel te betwis. Die president van die party Raleigh Mampole sê Move SA sal in Johannesburg, Ekurhuleni en Emfuleni aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die kandidate het 'n induksieprogram in Diepsloot ondergaan te midde van verskerpte voorbereidings. Mampole sê die party fokus op gemeenskapsgebaseerde leierskap wat jong en ervare kandidate bymekaar bring om praktiese oplossings te lewer. Die party word amptelik Sondag bekendgestel. Lede van Noorweë se koninklike familie is langs koning Harald se hospitaalbed nadat sy gesondheid verder verswak het. Die koninklike paleis sê die 89-jarige monarg se toestand is tans baie ernstig. Koningin Sonja en kroonprins Haakon het hul amptelike verpligtinge gekanselleer en by ander familielede in die Oslo Universiteitshospitaal aangesluit. Harald word behandel vir 'n ernstige vorm van bloedarmoede en 'n bakterieële bloedinfeksie. Kroonprins Haakon voer intussen sy pa se amptelike pligte uit. En in golfnuus, Alifee Golf skaal sy bedrywighede af en gaan volgende week begin om die meeste van sy 300 werknemers af te lê. Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds het sedert Junie 2022 meer as 79.76 miljard rand belê, maar gaan sy befondsing einde van jaar beëindig. Die Alifee seisoen het 'n week vroeër geëindig nadat die span kampioenskap in Michigan afgelas is. Uitvoerende hoof Scott O'Neill sê onderhandelings duur voort met 'n voornemende nuwe hoofbelegger en verskeie minderheidsbeleggers.
3: The first chapter of LIV required enormous ambition and investment. This next chapter requires something quite different, commercial discipline. That's why this investor process matters so much. We received a signed term sheet from a lead investor. We're also seeing significant interest from LPs and strategic partners. And ultimately, it's about building LIV into a sustainable sports business for the long term.
1: En laastens jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,404 en die prys van goud is $4,585.79 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $89.98 per vat. Jou hoofstorie vir hierdie uur is die DA vra die konstitusionele hof om die Hooggeregshof se uitspraak oor BTW te handhaaf. Vir Helderberg FM nuus, ek is Marika Roo.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
6: 'n bewolkte dag wat môre voorspel word. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 12, Grabouw 22, 12, Stellenbosch 24, 11 en in Kaapstad 16, 13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence.

0: It's Shimza, Arco, Kasango, Fire Fire on Helderberg FM 93.6. 15 minute en al 5, Marika, hierdie tyd het te vinnig gegaan.
1: Te vinnig, te vinnig. Dit voel asof dit wil hê, ons moet hier uitgaan en ons wil nie.
0: Exactly. Die dag en die tyd is teen ons. Ons wil nog keier en ons wil nog show aanbied, maar die tyd sê vir ons, hey, julle twee, julle het minder as 45 minute oor.
1: Minder, moet dit nie so sê nie, Jan Willem.
0: Hey, yo, alright, ons het serious business om nog by uit te kom.
1: Let's
0: en dit is,
1: do it.
0: Om van jou moontlike R1000 wenner te maak.
1: Woehoe, waar is die drumroll?
0: Yes, ek moet hom gaan kry, ek kan hom nou gaan kry so in die archives. But you are still riding that Wagyu wave in case you wondered. Steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Nou in die volgende 5 minute of ongeveer 5 tot 10 minute gaan ons daai wenner aankondig. Daar is nog so paar requests wat deurgekom het of liever voorstelle. Ons praat natuurlik van die gunsteling, die beste Dolly Parton songs.
1: En is dit lekker songs? Wat is jou ginsling, Jan Willem?
0: Definitief 9 to 5.
1: Oh yes, that's what we played yesterday.
0: I mean, it's part of the drive show.
1: Exactly.
0: You know, it's part of getting you home.
1: It's tempo.
0: Yes. Ons luister na Elise.
2: Hi, J-Dubs en Marijke. My ginsling liedjie van Dolly Parton is Islands in the Stream.
0: Oh yes.
2: Wat sy saam met Kenny Rogers sing.
1: Legend.
2: My seun verjaar in Augustus en hierdie moeder sal so graag vir hom bederf by die ete by Prime Waggy om sy verjaarsdag te vier.
1: Oh.
2: Hy is deur baie trauma en ek dink hy verdien om regtig om bederf te word.
0: Yes.
2: Dankie, Silies.
1: Dankie, Elise.
0: Islands in the Streamer, dis 'n gunsteling vir my reg van Dolly Parton. Island.

0: It's Chaperone with Pink Pony Club. Dit is Helderberg FM 93.6, 18 minute voor 6. Tyd vir jou om ons uit te daag met daai tunes wat jy dink ons nie sal ken nie op Helderberg FM. Alrighty, Marika, is jy reg om te sien wat ons uitdagings is vandag?
1: Ek is reg, is jy reg vir dit?
0: I'm born ready. Wat is daai heel eerste ene wat deurgekom het?
1: Kom ons kyk gou, ons het hierso vir...
0: Oomans.
1: Oomans.
0: Goeiemiddag.
1: Kom ons hoor wat sê hy.
2: Goeiemiddag, Oomans. Ja, na al hierdie afloop een paar dagen met die winkels, een vlaardig gewaai het. En vandag een prachtige, mooi, skoon oopdag.
1: Ach, een
2: ideale dag vir een kopkrappeltje. Ek het hier een liedje van Dean Martin.
1: Oké. Okay.
2: Die liedje is, That's Amore.
0: Yes.
2: Ken je om die woord met die kinder ja. Kent, so? Lekker dag vir jou en dankie vir jou program.
0: Yes.
1: Dankie, dankie vir jou. Ja, ek ken jou om, ken die tyd.
0: Ek weet ek ken hierdie, ek was al baie met hom uitgedag. Ek ken hom sonder om oog te wink.
1: Kom ons hoor, hoe gaan hy?
0: Moeilik om hierdie ene te vergeet. Die volgende ene, wie was nog op die lijst?
1: Ons kyk, hey, so het ons vir... Oeh, ek krij nou nie een naampie so nie.
0: Dis Anru.
1: Dis Anru. En hy sê, goeiemiddag, J-Dubs en Marijke, hoop ek spel het reg. Hey, dit was amper daar, dis Marijke met die A. My liekie sal Kick the Dust Up van Luke Bryan wees, asseblief. Dankie vir die lekker show. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. En kom ons hoor of ons dalk miskien weet wat dit is.
0: Playing a bit of country.
1: Country. Park it and we pile out, baby. Watch
0: your step now. Better have your boots on. I don't know. Marika, wat sê jy?
1: Ek ken vir Luke Bryan, maar ek ken nie hierdie ene nie.
0: Ek ook nie. Uitgevang.
1: Maar hy is lekker, well done, Andrew, dankie.
0: Dankie vir hy, uitdagings, en dit is allemaal vir ons tyd het vandag op Name That Jam, so vinnig een liedje oor ons kante. Een het ons geken, een het ons nie geken, so dit is bietjie beter as gister 50, tenminste.
1: 50-50, daar sy, well
0: ja,
1: done.
0: Ja. Laat ons reg en voorbereid voel, vanmorgen is dit hier padtreffers, en nou daar kan jy weer die kans staan om 'n burger vir twee te wen, deur vir ons jou gunsteling song te stuur, jou song request as a voice note. Vir nou voordat ons Kuba sê, hier is Jamie Lee Sexton met Missing.